Bonga singunga mbamba na penzi ni balako na ndoni yoko. Bambi yoko tu yuwatira la pre, tu yuwatira na Ursula Merveille, mivalanga na gene jilo. Ndati kwa singa cha wabia fresh koto wande. Quand tu n'es pas là, Pendra Gambetti, Charlotte, Dipanda.

0: Johnny Matanga chama benango miti bumbi formidable musical da fondant de kelo kana ngunga mambra na penzeni baluse na deni omene mbunga ki mbunga ki mbunga sosi e ki wati na Chris wa Jordan badenga ngana onja vila bisa yonda le ti kwa singa dote na ti njanga na gele chala Chris wa Jordan ibarala et puis la so kwa singa chala akite ntendo ti
1: Ibarra la Stevenson Hervé Walo Ibarra zoko la so e ke tonda timbeni kwa singa so a ki e ki sana ti nga use na nduti so yina tene contrat de bail
2: ne va pas considérer ces faits-là.
3: Le droit à l'antenne. Le magazine Justice sur Radio Ndekeluka.

0: Monsieur le maire, à la ligne de Titene, à la fin, il est là.
1: Bibarwa mingi, il est bien que du Jonas, vous y pas à ti Naziboro.
0: Naziboro, aïe na kodrowa, le ki na makana kodrowa, le bagigi, tonganaye.
1: Naziboro, a bagigi na 1952. Naziboro, ake naati kochimchi sumo man Naziboro ake jibio jibio so ake Naziboro so abati kozo apika gime ila amujaga ba atene Naziboro
0: lui kina maka na kodro wa wala frontière tlo
1: to mo sigiti de sa na mbegiti garga boto mo fa bakya wa na mbeguka ake tikarno na mbege ake tsuprofitir te aba et puis commune ake Naziboro
0: so ake na ti commune ti zoto bangerem so sa kinga lena lena mbeki tikorcha nila e kina terechi inga na koroso ay kina ti commune ti babwa na mbeki ti kodo ti fo ti gumona ni so ay ke kutandi mi so kana mbeki ti koro tala apale wala si ay kina mbeki ti koro tala tonga na moludu na aba wala moludu na mbeki ti fo ti gumona mbeki tala ka pale wala gida
1: unongo no ti so ake pendre pale mingi ake na commune ti Naziboro moludu na aba ti gona ville ti Naziboro pale ake da lega ake da pe pon ake da pe école ake da pe ngudi yongo ake dape domo yo depuis so a créé na ce cette Naziboro so domo yo la ko ake dape depuis tant ti dago so a dago mo na ce a créé na école na sous préfecture ti aba na sous préfecture ti amada gaza ti commune de to bangrem na ti Naziboro ni ake ti lo dape jusqu'à là so mais école ake dape so fari ki sana ari ton na amlinga so ingbati du so ye fari so ki école mi una na gouvernement ti ten lo baro na nduti lege na ponso na tedi école so na tedi don jo ti na amlinga yo dispensaire ko ake dape carima wa gosinga na sese ti Naziboro yo ko ake dape commune c'est comme si gouvernement oublie commune yo ko ake na commune na pe bi ti na mo ngumo ten gouvernement lo bano na nuti Naziboro e unda ti ten gouvernement bano na ni ti ten lege lege jusqu'à na fe commune et puis a lege lege jusqu'à à lina carnon ti ten circulation ti carnon gi aga on na bi ti carnon lega ti ten galo on na carnon circulation du dati na amlinga amukumbati yakachala aga kagina belege akinjoni
0: tenati lege na tenati nguti nyongo hopital ecole so ay kigigi chamulingi tenala manambiti amulingi abadati ecole la akona ti commune chala pe amulingi so adwala la kono sanke la inga tenti gumuna dambi chape ay ke choke pale mingi asasi commune alimbi tena amaya pe akakui kungo menambiki chala ka amulingi ay kuwarambiti chungutonga na yesusi nguta la kumase na nguparati sina nanze umenechi warambiti chungutonga la senge senge menambiki chala ka ay ketonga na yesusi
1: tenti warango ak dine sasite amelenge lani so chef de l'état eri amer koy atuka ak dine sans na bar a eri koy na tina sous-préfecture du bar amu acte koy amu nay atay go sar na amelenge même so dulo la so jusqu'à 6 mois sar acte ni sege se mu acte ni juge go frapper oy si ga egalité na ituka acte ni na amelenge iso sar tina amelenge wara acte la
0: tenati se duchi wala sécurité ay ke tonganay
1: na community na Naziboro ike lango ina erti ndapa sikirita ake dape kaliga ake dape sikirita ake tuta andi tone ton ake dape sikirita ake dape e na ika aturubu tibi kwale ake da me ala on ande awa jwa bala ake nambetu me ati ala meripu la so apeso ila nambetu chala bayini la
0: na duma chala afatene ngurubia atuna pikuna ala nachi kumi nchala kati ba wala aisti njuni so wala aike muma mbako tenti maingo tu kodro aike nachi andu chala pe metonga na ala aike nambini tongo mbila chitene ala tene na ngurubia chitene sarasi kumi nchala duchi tongo no ata ngacha kumi nikoi duma chala aike tisua
1: brema ngurubia bano nanduti kumi nchi Naziboro tenti lege tenti hopital tenti ekol e migenga na meri pepe itene gouvernement a ban bi mérite bi ina leke mérite na mitine bi sar ko da bi demana gouvernement ak commune bi gidi terre lo ton ak na national pe ak saran national pe ko na Naziboro ak bi gidi terre di gouvernement si ak na ko ape so ak bi gidi terre la disa lo arto na bi gina me il faut lo ban na doti commune Naziboro ti te nécessaire na limiterer ton tiso bi ba na bi gidi anor gonani gouvernement ak leke gourma ke sare so tu so ko ke da hôpital ke da école ke da pon ke da domo yo ke da tu yo ko na place la mbari de man gouvernement tene gouvernement ban na ndui na bi si tene kotro si na Naziboro a wafu
0: me na mbiki tsala ala wa mosoro so sa ki a mosoro ti bati se ay ke na ti a kodo tsala wala ay ke da pe tonga ala ay ke da mu ngom mbo ko tsala ten si mai ngol ti ay so ay ke tonga na
1: mba en ti mosoro ti bati se se ak na commune ti Naziboro mingi moko wara lolo koy moko wara jema koy meti tene sujete ali ou adji bimo ngi dara koloter tina goy suletini akidape la ina ngosho kaso mosebri santini la mwariti mwara kiti pati mwago sargina mwara mwoka me akete gravini tonti chuchi asuchi akete akete ni ape ya mwini kitu kodro kiti kiti pata mwinga koni fadiso aigi pata mwiki kiti kiti pata asara ni awesu awarakita mina arate awesu ala mwonte ala fagi ya kawa mwosora akita orgo akita jema kwa akita
0: ala kiri ala fairichala
1: Ere timbi yake berizona makusi baza ti komiti na juburu
0: ikira na singila
1: ikira wanga singila ita timbi
0: ibarala
2: merci
0: ala tayacha na
2: ye ere timbi ya maimuna tanjikura mbi presida hose ya chi apa
0: iba laso na leke ti kwa singa ti eko de provinso amwe isinambeke ti abage timbi tere na losu leke presidente ti OFCA timbi ke ti aba ke tonga sosi ke pika pataran lo ti inga tonga na yensi kodro ti aba ke tambula na leke ti bumbingo cha wali ngana liketi dingo buze ngana liketi anze nini akusala sala kasatele mai kodo chi aba tonga na ye si wali chi aba ay kile kertela na yachi akitukite abumbi chala
2: we ngire merci wali chi aba la kena akitukite abumbi sala kasala na kache chaque vendredi samedi dimanche la kena abumbi la kena akite chi mapoko tala kena caisse noir sala kitu kwa nginjada 600 par semaine et puis la kena savona umusa la kemwa la ituku wiki kuiki sensibiliser la ala kwa kina legina unda na zote a autorite ala bando ande cha wali cha ba kina problem ge kina problem problem se kina niso marche akona pe awali akipapa par jour akidana anga dala mbitenti sima place kango ya etape ina problem chungu ekol amene ngi akina dachi ekol akidichi dachi ekol kwazi amene ngi la ibichi kekereke amene ngi agwa kidina sese fa ke dape dachi ekol akidapi dichi da kwazi amene ngi ambina amene ngi ni mem aba batala zial na chi ekol ni paske ape ekol awagoya Mwenye gira gigi basha kena lichi dape tula kedape Awalchi haba unda tene ala bandwa njocha awalchi haba Pase problem sa awalchi haba ina nite na kumuma boko na ala Sebien isansivizi ala kwa la kina hati pocha ala kesara kwa Ambina masikana unda na kuchira unda ambina ye tene Abandu na mbabi kumbagi chige Lege ikina lege hape Nguchi yongo awali ya kechiri Date ne awali ya warasara rinyo da itapi kwa meri Te rinyo use ifo ikiri na bichi da chimbi gehi sara rinyo Doi kina problem ifo ala bandu na njochi Nambagi chapa. La misaga ni akina problem. Ina problem. Kwa ili marcha idape, unguwa kedape, a problem cha hospitala nye, kwa ikina ni mbati jire niki. Don ifo la bandu na mbucha wali chapa.
0: President Ebaso, ala yake dema, tenso si akwale, tenanchi hospital, tenanchi lege, tenanchi nguchi nyongo, gara, ndochi kangoye yake danzo ni pepe, ala faso si dema cha wali yake mingi suki. Umda titene, muma mboko nala si awali cha aba, alimbi titene, awara, ambini ngangusa sara na kusala chala. Menambiki cha abage, ambina bumbi cha kango yaka, wala bumbi cha dingubuze, wala ambina itonso, ayiki nambiki cha abage apem.
2: Ala eda, group suyeya, ala kina group ti, chia iso so ayaka, ala mbati sara, grupe machala, mena, aji grupe manso lasu ngwako, wala ngusa ibazo, nite na kamu mboko nala pe. Ala kina kota ayaka, ala chimba getia krecha, kedacha, mijinmae, ala kwa la bumbi ya sala solidarite. Je pensais équipe là ça la même 5 quoi ça y organiser la match ça maintenant ga mu maboko na wali te na sara kwani so ala kwani ala sara force chala ala bo akikiti gozo ngonga cha yembe ni bivoje migana ala ala ke louvo ikute ne azuna ga ba et puis la besoin depot chi marché awali ke na depot pe yo kungwa kina na anga da yo agona ni aga sara depot na wali te na organiser wali awara place asiambe na kungwa te na wali awara ichi marché amu ma ichi maboko chala merci awali cha bakimba mingi ala ke na beme maboko tena ite awali cha bana bagi chige ala ke bando na ducha wali ape ala nigrija wali mingi ifa la bando na ducha wali cha apa la misaga ni bi na problem ila problem bitambula kuna nzo bike mande na problem ama sika so bi organize bi sensibilize ala kwa so bike sala mbeti mitoka tena ala mu maboko na mbite na ite ama sika so kwa ala e bando na ducha wali ape bonye rabi peti jere na ala Deni bi era ala sote la ko mo ke tentere ki sa rapport tuzo ke sa rapport par bumbi chala ke mo ke tuka ko ki ba réponse na pe fo la bande na ducha wali cha ba awali akina problem ama sika wali akina problem na kota wali i besoin kuchir i besoin marcher i besoin dacha wali tena sa na itene i sa reunion da i besoin depot cha wali gara tena sa depot kota depot sa wali za kumba tala daga na kumba amuna ala na kreji ala sara fe ambati pano awali cha bwara ake mwa telefone app telefone apa no kumuna awali ya ekran apa mimi yako na kama awali cha bape
0: singira ibaso ala ke dimamingi mbati sola ke pika di chala zotungo mambo kona la ke dati tene ala organize awalji abafe me ibana ti abage so a chantier mini ak mingi so si azwa ki gi atena ti gotsi se wala lolo me iba amasika wali ak mingi na ta chantier so kusala tinya la si ndokwa ti OFC ya ak sara tenti mungo wango na amasika so ngati tonga na chantier abage gi si amasika mingi kana yani ak gana akpale cha kobela na kpale ti mungo ngo na kpale ti ke kwa ikon me ala so ak bana ndo cha wali ti abanya ala satene ala kanga leke na akpale ti
2: lani so imbadi sensibiliser wali amasika wali so ike sensibiliser ala tenti problème ti tambula tenti ala mumu ala ala bando ndo ti ekol ambira wali na unda ekol cha kotazo awali ge mingi aji kombe cha pia besoin ekol ekol na ke dape amasika wali a besoin tena ala besoin tena agazi na ala mbeni kuchiru mbe na yeto waso ala ke zayeni kote sa de no sensibiliser za bumbi na sese za ke za sara ala poli toka ima reposi tena ala kamu mapoka sara ambira zoni ala dekuraji ambira masika niso bisa ni sara mbe ni ja ja sei ke boye sa reunion bi mumbe ni koli ke lokalo ke fa ekol nambi na kota wali na lamba chigo bo lokolo ke nga privana pe ni huda tena sara programme kwanza te mosa reunion mo sensibiliser zo ala yeda we o to kambe cha da repondo mo ndo na pe kamena na chimo mo zo so mo sensibiliser ala so ala kwa ala yeda me mungo mapoko la ita pe tena ala ko mungo mapoko la ideige tu ye kwa ke kiri njoni zo ake jina chiko do ake na mbi activite pa ke na kuchira pa ke na yape zo kwa limo ndati sara kwa ikeli par chantier na ke sensibiliser ala la yeda me il faut la vendre andu chi gete na maska wali nko adu chi tena chiko mbechi wa gana ikol chiko ta zo ge so wali ayeni me ikol chiko ta za ita apiti zi sal chi ti renyo agala yambe na kuchira mbi na ye aicha fango yaka ike na yaka aye a projet oikuwa yeni faso la ke limen ge karema pe laso mem eng na ibame activite ti aluti
0: nyela alingri tena ikete na ndo tenti pale ti se du chingba ti baso wale la sa ke mu wango mingi na asewa na baba na aita susi ay ke sara chinga ngona teta zu tena ala sara si siriri akira ti kodrome ala susi ala ke wali ala machara tenzo tongane
2: ne yo kwa ke nambage chi ge apete na tena sirira ida pala piti gadi sara deju tu ajur ge apala kwa la ba tena ke na siriri ape iko ipe ju chi ge ape a commencer na mère a commencer na women to problème ça zo soke ka ala ki na activité na chikodo ni guna ni chikuna na ziburo chikuna bage chilege chikano mera bage chige saga ni lami abage so ike tranquille yo kwa ke dape il faut zo na do chiga azo na do chiga aga bando aba yo kwa ke dape ta tene ala ki na quality chilege wala problème ke na kodo jamais problème na kodo yote aba ke ne seni ala kwa la gaba abani ala ki ngana problème pa lutina ngombe la lichala pe to ikina ati siriri fo la bando ndo chawa ti abba ala tourne di chala gi ala ba itene ala mu mapoko na wali te kamera pe na li chimbi
0: ti sango ndo chala na mbeke ti akuto si kodro ti tene apusu ndo na mbeke ti abba si abando ndo ti bombi cha wali sali mu mapoko na wali sali mu tena mai apinga si abuku sa kodro na ndo
2: Lunda na ala ifa la bando na ndo chi me ake député ti kodro chi lo bando ndo cha wali lo ke président lo ko wali président i besoin te lo mu mapoko na i ala bando na ndochi ala tuli ala bando ta tena ala siri yake na aba pe vene siri yake da ke siri da da me ipe juchi ape ke zada chi juchi ala kwa ala gabani de jour so ila ke recevoir ala pende ala kila na ifa la go fasiri yake na aba azona li bando na ndochi ina problem problem se kila ni so tena reside de programme cha wali reside de programme cha kiki ta masikaso de penser école la ke kiti juchi ko jo amene ke cha ba ji ko école mingia ne fa so la ba yini da ke njona pe ya njona pe so yeso ke njoni ke gi college a pas college ha collège que bien député le keni pende a organiser a iso so a directeur a keda a ke sara ko amena première so jamais mais ala go bali ci dati école ni a ke ni ci kamene mingi ko ta ko do cha basala ba école amene nga ke jiri na sese ba ke dape porte a ke dape et puis problème ci ngola banda ci ngola wali a ke chiri me fa fatu mo sina nga chungu pompis to abuba a wali a ke chiri ten chungu même na promesse ba bazamba to abu ko ala gana adolias ge kwala ke la problème fa bandu ke so tembe lono mgo tuna awali akamu dembaka na yachi aba wale dumu demba mbiki biashara mbichi mitoka hadi bibare posa pe ala tuna ala bandu ala lia ala bandu ambage chapa na bage cha fango yaka na bage cha nya ifo mu mapoko na awali tene a edei kekereke yake vichi ila ipina ekola ke vichi ameninge ekola vichi ameninge
0: singila ayeke pasinga so isala la koe na yachi akete kodro chi mu pasa na azu chikete kodro tena sara tena chi inga akpale chala na terachi singa akita chi
2: maimuna tanjigora president of siachi abba